0: angwinachomela USS there. Kumbukani kuti ndinepapapapaswa ntaba wakuti munthu pa nsiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pa nsiku. Machapu apaswambo ntaba wakuti pa nsiku anakwanisa kutumiza kobiri yakupiringana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkhabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiyene kudziwisa kuphatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mozambique kutwera kuthambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani mchevelano na Matrix kutwera kuti pansiku mukwanise kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mozambique.
1: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
2: Amai na pai, musapidziwa kuti kuna pinthu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu? Ande, mitodo ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
3: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone mwadidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo wapintu ya didi pili pinapasa vitamina A. Tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya ya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya ulerandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apashe makinino, akwanisi kupa pinyoka pinakalamimba, kwera akonde kukhala na mimba ikulu. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akonde kubva kupa kwa mimba, bakonde kukhala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, penu, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo ineya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkhabe kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa nthanda zitanthatu. Mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira nthanda zitanthatu pakubalwa. Mbwenye makinini kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaluma mimba mwana asapaswambo bukira nthanda 10 ya mwana mbodzi. Pont mbabwerera pa nthanda zitanthatu pa zitanthatu pa chaka pakana kufikisa pyaka pishano ya kubalwa.
2: Sasanyirani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkhabe kulipiwa ndi mahala.
3: Tonsene tikuzi anatu pa ngumi wadidi. Chigeiko cho ngumi, udidu atife antu ndi moyo pabodzi na chipatano cha Ellen Keller International.
4: Chegou o sorteio da água pró-saudável. Todos os domingos, às 17h30, na página oficial da Água Pro Saudável, no Facebook. Água Pro Saudável, água do momento e do futuro. Para participar, basta que depois de consumir a água, escreva na etiqueta personalizada com a marca Água Pro Saudável, da tampa das garrafas de 18.9 ou 20 litros de água, o seu nome e o número de telefone, e depositar na caixa para o efeito que encontrará nos postos de venda dos nossos revendedores ou nas nossas lojas na cidade da Beira. Água Pro Saudável. Água de família. Não se paga pela participação. Participe e habilite-se a ganhar 3 mil meticais todas as semanas. Consuma a Água Pro Saudável. A verdadeira água saudável.
5: Água Pro Saudável faz entrega ao domicílio. Faça o pedido de água a partir de uma garrafa de 18,9 ou 20 litros e receba na sua casa ou na sua empresa no dia